0: Hej, tror du som det här, eller?
1: DJ Max the Goodman.
0: Som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

Det är många som har känt på bakrusens dåliga sidor och det är ju många goda råd där ute men är det någon som hjälper? Tänkte vi skulle ta för oss 7 myter först ja. Och det första är att dricka vatten ett glas vatten för vart glas vin för exempel hjälper inte. Allergimedicin? Nej, det fungerar heller inte mot alkoholens bakrus. Öl och vin blir fin. Ja, det hade varit hyggligt men det fungerar inte. Det gör ej heller kaffe och kall duschdagen därpå. Det att svetta ut alkoholen kan gärna bara göra det ända dåligare faktiskt på grund av att man är lite dehydrerad i utgångspunkt och blir ända mer när man svetter. Elektrolyter, det hjälper kun mot törsten och reparering är ett elgammalt trick som dessvärre bara förskyver problemet. Men finns det något där ute då som faktiskt kan fungera? Jag tänkte att jag skulle komma med tips på vad som faktiskt hjälper ganska snart. Jag hoppas du blir med.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Hej, Frodesson här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

Ja. Den här går ut till alla jenter som inte tror att vi gutter är följsamma. Vi vill bara jenterna våres. Det är inte något med det. Vi är bara gutter.

0: Hej, Frodesson här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Mark Movits, mon frère. Inom ett mörker sig sluter hur guld och purpur i skoveln där byts till grus och klutar. Vinkar karon från sin brusande eld.

värld och bortskymda skjul. Under de susande grenar där tid och döden, en skönhet och ful.

Även sökt någon stig. Lyckan eljest ut i flykten så vig. Aldrig kring grifterna ilar. Ovän där väpnad, vad synes väl dig? Bryter front sina pilar.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

en time med masse herlige låter som klassikere, chilled, nudisco og nye saker. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk at om en veke så jeg tilbake igjen. Bli med meg da, enten på Radio Stryn eller på min Mixcloud. Håper du blir med. Hej då! Hej då! Hej då!